0: Čarte, čo je nebúri.
1: Rubriky sponsoria Amerikuli brandy Little Trees autoaromatizátorevi. Keeping your car fresh. Ori tormedi, tormedi nolčvidi. Little Trees certeligi.
2: Čo je nebúri s Eteršia? 2000-ianების ჰიტი.